kalumbale la soya do mize yewa mamwe la soya go mama Yeli la soyando mama, yeli la colando mamwe, yeli la soyango mama, la gila soyango la bi la gila sa,